0: supi asinga pimo hara kapita mo sneme sauvali inke yo hara karugana ngapi mo kulizuva kwa mina sinema esi mnatameke ni sivike esi hello anatundu popongoti ni esi mpempi topo zili koko tupu kweni waka hewa gwana ukuhara iko tunakundindira koko tupu kweni waka hewa iko tunakundindira hello. Hello. Kahewa ligora koko radio. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Aye, kahewa gona wena kaptupi wa kuruganisa ruweze. Koko tupu kuri wapa ikira kahiwa. Koko tupu kuri wapa ikira poku izamo. Makaratu zogerepo. Wakahiwa kuna kwenye ni wakara kwa radio. No, tawalironge ni kuyuma koge. Ningasi mwini tau izamo. Kupitra koko kutu 55623. Ipo oboreki ya tutandera kupa usupi tupwewa. Asis, neme isi sawo wali serongo isa, tamike ngesi, ngapi mo hara kapita mo, ngapi mo kulizuba, mokarasi, amisi ntantupuko mtameke resaya kuzako sure, anzireko mwanda, anone ina uvali, komwazi, ngapi mo kulizuba hewa, teni ngapi mo hara kupita mo, mos neme isi, sawo wali serongo. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm fine.
0: Okay. Uko ukara kupi hewa?
1: Mondama.
0: Mondama. Asingapi mwafana mondama. Watantara kwa kwe nini?
1: Mwawa.
0: Mwawa tupu. Okay. Iko ziko sure naina? Ya kakenda ponawa. Kwa tu hena ina yuku ningasi. Aye, wantu kwa karuwa na hena. So siwike soku hova. Musune masau wali serongo. Anu wakahewa kwa na wakuruwana. Kapia horoka yango sopo epe wangolio sure.
1: Pira.
0: Pira kapia horoka wina wangu suewa. Makura, ngapi mwa hara kupita mwa musune masau wali serongo. Inge yo hara kurugana. Tani ngapi mwa kulizuwa. Tutanterako. Kwa kuliziwa wawa tupusure ozi hafere siri. Kwa tu yuku ningasi tudiwa kusini nikehena po kupinduka. Ok. Ano inke yu hara kuruga na mosneme sisao wali serongo.
1: Kwa mawiaha.
0: Aha. Ano kusure?
1: Karesa.
0: Kusure ohara ka resa ya unene. Okay. Pandu kahewa kwa hiyo wizamo. Karapo na wa. Bye-bye. Kahewa kwa nagwina na kia nagusa etokoro. Asiage. Aye. Tudi. Koko tupuye katara tarapopo nubuki opo. Asiage. Taka. Litura maunene. Mokuresa. Na yu hena kubatira kahewa. Na yu kubatira unene. Sene waliwo dimburu rasi. Kaptupu na wana wa. Aiku tompoka yukuresa. Misi wantu walisiga kahewa. Kuhili wa mwenu ukarasi. Awo pokuresa po. Ai. Wa. Ano wa mwe pokuresa. Karano udigu kanunu. Kwa nse toka ranye na ulewe haro liku ningasi nkeya pa toka rano karubeze. Uli yombele sepo kuresa. Kenya pa. Aye, taikuvatiri wa. Nowe toka ranye. Taikuleru pire. Kuresa. Kaptoka rano udigu hena na wana wa. Koko tupu kuruka na sasimpe. Ule mnute kumwe mkuizamo. kome uzo kunikasi tulika unuke novena me 255623 izo funguna kahewa ningasi ngwendi to wisa mo simbu simbu si hipo tuzo kerepo. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Ngapi?
2: Nawa. Hello.
0: Nawe na mini muwa watu pwewa. Uko ukara kupi?
2: Pompini.
0: Pompini. Asi inke ina kulinyunga ngapo pompini ewa. Tutandirako. Inke ina kuhuru kapopo. Kwato yaipe.
2: Kwa
0: hini waipe? Inki oyewa, ninka singwendi totu fuda koko matui. Kahewa, asi inki oyipi asi ewa? Ui, diwara hena? Asi ngapi?
2: Gana kanawa.
0: Aha, okay. Awenda wango swewa. Ngoso, wakweni niwa karakoradio kwa kundindira o watantere kwa si. Asi ngapi, ngapi mo hara kupita mamo sinema sao wali serongo. Tani ngapi mo kulizo wewa?
2: Wawa.
0: Kunu iha firi ya sisure za paturuka. Makura inge yo hara kuruka na mo sinema sao wali serongo. Ngapi mno pita mo?
2: Ani lirongo.
0: Tu lirongo. Sanze kasi ngesi yae kapura kina tupu ya ekonomiti li, kuwarongi. Kwa to kuninka si ntudi wa kumwene kedehena si anu wehe wa mwenako. Toka litura ma unene. Kwa to kureta ero ezo gerero mongkondo wa rongero. Okay, ya wenda wangoso. Karapo na wahewa. Bye.
2: Bye.
0: Okay. Imo ngosna tu na yasike niko uhura weli kwa molio wase sugona. Omo tuna zogere ni wakahewa kwa mena sinema sau wali serongo. Sindiso wakahewa aye. Taizubu wakahewa asikuwa kulizua uwawa mwai hafere asisure za paturuka. Nano simpehe nako na hara kupita mona wa mosune masau wali serongo. Nano sinasi ohara kupita mona we mosune masau wali serongo kahewa. Ame singozo naru uidi wasi inke ino bora kurugana ndi inke yono wapere kurugana. Ipo okare kuna kapita mona wa mosune masau wali serongo. Sego no parake nina wae kahewa. Kwa wakahewa kwa nawena wawizamo. Nkano ulirongere kuyumai. Wamwe wawizamo wasi. Aye, taka litura mo unene. Ake taka resa. Kano taka pura kena. Kwa warongwa. Ano imetupe na simbi no karapoe na wano wakwa wo. Imetupe na simpe. Nukuza kosure. Noru hafo. Kapsi ukuningasi aye. Ukuza kosure heno po. Ntudiwa kusinini ke. Awinda yuka pia yu wapa hewa. Sena si imoka ikere ngoso mosinema sinaka pita. Aye. Esa uvali koko kuchinja saye hewa. Koko tupo kuchinja. Tupinduka. Ektome nyamenya. Tuli wapa ikere kuza kosure. Kakara mongkondwa rongero. Kapura kena, ano nokupira hena simpe ku rete sapo eso gerero mongkondo arongero. Moro ayangoso, seto karasi mno na guina kukarasi ageno kupura kena si. Age yendiko ku rete sapo tupo eso gerero mongkondo arongero. Ingoso kapisa eto kwa tegano yu wa kukuronga. Koko tupo kachinja. Okare ku na kupura kena. Kono ninki na waka hewa kwa hiyo wisa umeri kwa mo. Hili kwa mulia kara mepiti siroli angi ya meka umezoge Sarafina Nchamba. Ngatu kwa nikere na simpe niri kwa mwiri. Skando so kwa mako. Karen po na waka hewa.

0: na relationship tuna karani ya na musilima.
1: Mhm.
0: Ina chwali una mono chwali na pili apuko kanga ndi kana karo muntu ona karana yi. Ina tamba ngo kwa mka mali ndi wale kumpinga tukadona ni mapinga tumati.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, yeah.
1: Ujabaje.
0: Naba. Ujabaje.
1: Naba.
0: Okay. Akuma, how many?
1: Mohil kapak.
0: Oh, mohil kapak.
1: Yeah.
0: Maharak perangge kamsika?
1: Yeah.
0: Iko ili?
1: Asi moli mohil kapaku.
0: Hmm.
1: Was dane tupung kenya wat diwangai.
0: Okay.
1: Makurang garong.
0: Hey.
1: Cabina boski. Asi kurang dangen kucapa. Sorry.
0: Yeah. Kurang dangen kucapa. Sorry.
1: No.
0: Nange sunajono.
1: Yeah.
0: Okay. Ah, okay, nan tara singanan vola kurgana kone?
1: Iwa wa.
0: Wa pikirange non paddi.
1: Awe na wa banari.
0: Shab shab.
1: Yeah.
0: Yarasi, ay gudam kwe si agentu di Chabi na Boski. Kuronga ngene kutapa so sorry. Nanyo yo karangoso. Nan tara singanan vola kurgana ko? Pitira mo meliko mletu, lios sakanaka komasiku.

0: Karasi madakta ono kangesi na mzegwire mpito mnamvura ku Isaac pitira mo melikwa maletu mpurengeno msike dmwa haraku zuva nyamu niko masiku. Waza waza.
1: Hello.
0: Yes ya.
1: Hello.
0: Yes ya. Ae gwena mkwetu kapia kuzuva nge. Kapia kuzuva wale fungu na zendi. Zakara noka unkundi na inye tubiyo kufana ngoso. Waza waza. Wola.
1: Hello.
0: Mazaka naka.
1: Yes, amwa.
0: Mazaka naka.
1: Yebo, nguruwa, nguruwa, mbikura, kongotwe.
0: Tamwa. Mosauto wara.
1: Mosauto wara, tamwa.
0: Nanyo tuyo kufana ngoso.
1: Oh, tamwa, genda, nga mbuka tawara kama ngesi.
0: Nanyo yongoso. Tamwa mwa harakpura kena kukamsika kama kukato wara.
1: Tamwa kufara mana kana tamwa na hafuzo kata kamsika kama ngesi tamwa.
0: Iko hili yoko?
1: Tamwa pergo kena kwa zwa MIG tamwa tangos Monika, Monika Malau.
0: Ok, kumanwa MIG?
1: Ya tamwa.
0: Ok, ayo nani rugana ngoso tamwa?
1: Ya, wakpura kena tufu na hawa nye tufu mosama wa diwa mati kona kedina yambo.
0: Nkenyo wakpura kena yambo ne? Aye tama turani kwa itare inzi etende rakapili au hapa.
1: Awa tama na henye sako itare.
0: Shap shap tama.
1: Tama.
0: Okay. Aya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Aye. Yambo. I guess in Tudinga no MIG Monica my love. Na inye tupio karangoso. Ndinga nunga pino. Yes ya.
2: Ibu.
0: Wala wala.
2: Yaru.
0: Mozaka naka kumasiku.
2: No kumasiku kumfungesi wa karangesi.
0: Na inye tupio karangoso. Kwara kuligusa mfu.
2: Ya. Jana nina.

0: Ok, aye, dan mwen gousra mwen tupo kamwen kwa wakanyanshi.
1: Ya.
0: E, wapeke n tupo nan mpadi?
1: A, wen pand.
0: E, wam.
1: Ok.
0: E, wam. Yarasi, aye, wena kweto asya wawusimba. Kapta wadidi wa Madina, tudi nya mwetu. Nyose natuvra kuwa horwera maskapi, aka natuvra kuwa pamo. Mo wakanyashi. Eh? Senas ni wapa lisinga ngombe nokuwa pasi ndi. Waza waza. Mozaka naka kumasiku.
1: Aishka nofa njizo anataru kuharda po.
0: Ehe.
1: Na ukundi kirapo na wanchia wanjiyo.
0: Hmm.
1: Na kudukira hapa katendu reto hata ni kakundi kireto mkuru ande tabloi.
0: Hmm.
1: Kaka viuka pana upanchi nyungwe kuna kuna kundi kirapo DJ Zuma.
0: Mm-hmm.
1: Kaka ya Murundu tuwa kuna kundi kirapo wa Thomas.
0: Mm-hmm.
1: Kaka tundapo po tuwa kuna kundi kirapo na makundi wa small bina wa nchawa Moroke.
0: Okay.
1: Makura Kangaro.
0: Mm-hmm.
1: Mutu kengere mwenye madari Joshi. Kukole
0: mkondi. Aa, si, elipu kolea mkondi.
1: Elipu kolea mkondi.
0: Eee.
1: Elipu kolea mkondi.
0: Ehe.
1: Ingane, mkutarela.
0: Oke.
1: Okay. Iwampa mbamu.
0: Elipu kolea mkurona.
1: Ya, elipu kolea mkurona.
0: Hei, elipu kolea ndi msingi.
1: Kukotu wa idinda.
0: Age mwenego mkuro na govantu yedaku ya nonkango. Sio gingenu ipuku lindi ipuku msingi. Okay, nan tarasinga nan vura kuruga nako. Shap shap. Hey, chiniki. Nanya tubio karango sok pitira momeli kwa mletu lyoko nguro va. Waza waza.
2: Yebo yebo.
0: Mazaka naka.
2: Ulekle.
0: Aba.
2: Yebo.
0: Kuvura porenges kamsika naka vura kuchocho manawamo matui.
2: Dina range.
0: Aye nyowe tokwandi.
2: Aya ya.
0: Kukuzuvilira.
2: Netungilio mwe.
0: Ngwe kwa diploma mwene.
2: Na nyoyo ngoso ai.
0: Ove.
2: Galpia tamsangere nyi.
0: Ove.
2: Abadam sangari nezu anyi.
0: Ala yedu yo karagoso ai. Drop a story.
2: Na nge yongozo dange na amaembe.
0: Aha.
2: Dange mama maembe ndi maembe wali uko.
0: Maembe.
2: Gra makara ka dana oneni. Mama embe.
0: Okay, dan tara singa nan wala guru ganako.
2: Yao ni kange morua.
0: Dan yetu yo karagoso.
2: Se kam no kagwana.
0: Eh.
2: Ba dayange di dekanyani skubu.
0: Se gubu.
2: Ya, di dekanyani.
0: Dan yetu yo karagoso.
2: Yi mono dayange ngoro ngoro di jista.
0: Oh yo ke ko wa pekerange no mpade.
2: Na nyo yo ngoso ni etekerako.
0: Iwa watu kwandi ai.
2: Iwa wa di jista.
0: Ove.
2: Acha.
0: Yara simo takuzange skomeho simpe meliko amletu. Mrongo da upuko. Waza waza.
3: Hello.
0: Yes, ya.
3: Ngrova.
0: Ngrova zenone, mozaka naka.
3: Asangon, sangon, jape kwa nuke.
0: Okay. Ewa. Mm-hmm. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello?
3: Hello?
0: Yes. Oara Kunda?
3: Hey.
0: Kundas?
3: Hello.
0: Ame onohara kukunda ndi.
3: Hello. Nahoro
0: Kangaro mkengoli? Washa kutere rako radio?
3: Ka Scotty.
0: Scott Mafuma?
3: Hey.
0: Iko hili? Bili Maru. Okay. Okay, nanukpa Bili Maru.
3: Okay.
0: Shap shap.
3: Bye.
0: Bye.

0: Ainga no organe puko.
1: Eh abanyali puka linene panjo.
0: Nanyo karangoso.
1: Eh kugwarira ku radio ana karakare.
0: Mm.
1: Na the daughter.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Nanyo ngoso.
1: Pakora ngaro.
0: Mm.
1: Nanyo katango local tangaro mkena ya sindi nyashine. Ni vuruki.
0: Oh ni vuruki.
1: Yeah.
0: Okay.
1: American jina
0: Eh, yeah. Aye, pomzaro zakar.
1: Okay, wow.
0: Sharp, sharp. All right. Yara si aye, kamzaro ka kurepa, tandan tengure makura nempekos nomsike di mavruk pura. Mosru wesi. Waza waza.
2: Hello?
0: Yes, ya.
2: Mayita.
0: Ah, kapisku mayuwi torwezi.
2: Makura.
0: Kupura kapsika. Kupura tu
2: ka.
0: Kupura tu ka ngarwa ka mahara kupura kena napo na watu po. Ndi mahara kunda na watu po.
2: Okay. Patilungo. Okay. Kutala si mingara kukara haro. Mnturi lepo. Koro koko ni mamushu.
0: Ujona uli. Okay, bro. I'm going to go to the house. Bama ibala, suruesna kumpapaira, nomsika deni.